0: Fill your heart with song. 531 PI.
1: Viu saat,
2: viu saat,
1: ikosio tona apariloe.
0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
3: Kia ora ana e te itinata o te kuki airani. Te ato tātou nōti no te iaora. Kore no motu te akamana ia i rotopu e te initia no tīreni. Ka tomo ki roto i te mana, te no tīreni India Free Trade Agreement, i te rārunga uru o Okotopa, i muria ki te kapāpū a ngā te kawamani o Aotearoa e te ambassador o initia ki Aotearoa, i Wellington ina nai. Te akari mai nei te o numero o ue, kua tae te katoanga o te au oko e te au oko mai, i roto puia initia e Aotearoa, ki te toru tōpata hi varima no tirini pirioni tāra i te mataiti. Kua tōtō mai te paraimineta Christopher Luxenier, me kua rawe kātotoa te akatina mauanga o te akatikaanga, e iwanga urumari mapatene o te au mea ka oko i atu ki initia, kāre i tūtaki tiu te, me kārera kai te rawa te au tariffs. E meita ki rawa te pirianga a te Pacifica. Kua ka meita ki atu te tai tangata api i ture i te University o Auckland i te maata o te pirianga porotiki no runga i te akakoreanga i te visa no te au tangata Pacifica. Kua tuko tika mai te Labour Party i te akakoreanga i te visa e tuanga no tā rātou anganga ikianga. Ko New Zealand First e te Greens kua kāre mai i tā rātou turu i te iature. Ko tōtua mai a Dr. Solian Mone, e mea meita ki rawa te anganga kāpiti a te o pupu o te o iti tangata Pasifika kā tōtoa, e kua riro te e anganga māta tikai. Tēnā i te iti tangata tō tātou nūtino te ira, tatau ia e te māri iko.
0: 531 PI.